ni wo fie ho no ano odin ye mu a ebetumi free baby ba akopɛ ɔso ne asase ye fo no

nyoma ahodoa ewo senka yeye ewo kroi mu pa no enye no na imehwe mu a yeye ye ti kroi mu state institutions ahodoa se ye pedeta kra ye ntimi enya bi ahoho de no ye se obi ye bone ne ye hwe sa nipa no a agye ukọ ahoho fo no e data so e no watimi enya Ghana information papa Na meka telecommunication network bi agi din wo Ghana ha ano din ah MD kan e pedeta agye ekọ ana obi ye bone agye se ekọ

Peace, Health and Beauty. Me new ka say say wo pe e ye healthy glow shower gel a ya tete so na ye san so e de miensa aka bo so ye de ma 225 cedis wo pe da face body cream a ya tete so makomako miensa ye de ma 160 enye se e flade no e buy ne da bi o start ye ni promotion da dansa na